0: silsila ga tsuxia gozuk sonju yaris kangma thakpa taya ga tsuxia diru shuru sonju chajna kalin thakches public ela sunda se sosori anduk ngara sambal chinteri tsuxia ansare nduk haju
1: mashas kala kaspodio dia mena ka to galas basik ngata shas khana nal samo sonun paju
0: kasa
1: dare ngara anpad in mane ante din chaus bre na kaspo sonun de
0: kasa
1: mena dare kalin pungara shas utpana
0: en samo ana
1: yaris thaks pina zerdiam merdiam angas kama thaks e thin so ju ya thin mana yaris thaks pina khod zanga da thaks pina na ju ji bas chwa zaba do ha gan ju nga ta ma shas khana las pil chin de sor chin ya dare an ta sas bre na hela so de chana din chaus bre yon du Dün çivası biz elçinde, sorun dülçinde. Lazına atan hafız loz bu gamal çinde indi. Loz batamana atsa mu ediyor kalin. Kalin nga bak son maba atsa na nga çan dene kyoncu ya. Nga tik ramtan khot sinter kyon. Sinter kyon sana de nga çan din çar salçı loz bincu. De anduksa deken atsaps kani. De atsapsa na de sana kalin lene keze ker bana di çoğa darkhaş yaran şes kanca cunga darkhaş iz bristo. Nga darkhaş iket bazı bana. Çok de darkhaş bu kurçanı çok dağın yutsuk. De sana nga çan rırır nga çan menga sumiz indani batpin. Nga çan grup zoğlayan menga sumit. Nga çan sankur bana kez ba. Sankur darkhaş kez ba sankua tabiju ya. De sana skutba dağın yutsuk, kşişe yutsuk. Nga tan diyamana kalin içir gosu Tincar hazar çipeni atan uçuk. Degene kule kule mana store store sonucu. Yang mana tağın metu. Degene store sonucu 2015 anda. Rene mana tabak son basit fırın saldan. Degene 2015 anda ngaçan di enarele metru grup hezin çoğuz. Pa düz ne mana ngaçan genle kyoncu. Din çakpa met bin. Store et bin. Degene din çakpa oda store et bin. Degene enarele met grup bütçü sana na. Yang diya çoğda çok şiki. Gena ngaçan edana kyoncu. Jakşi yang ati ngaçi enarele met esi. Then Pangachi Sisius Pun Basuk. And Haji is a Kalin Tapatalu, Tapat, Specious Patalus, but the Mana Yari other Kapuna, Yari Chinhe, Yang Palanchikalaton, Hazin Chikoskas Kerena, Yarang Narzesh Akana, Desiun Jin Aka, then Henlumiano, turning to their Chetalu, Chetispan. Then I think he's your Dejak, Nanning Tinjar Saljidon, so they can do something at all, then turning a Katania Kerena. Ngacang snal sabs kan pula sih kondi training tengah pel sama tu
0: kerja
1: mana sama tu waktu orang tu ayam training cik cahne kat tu mana gelar tu pengan tu jangan sih pendi kat training urus ya tu
0: kerja bakshit
1: odi anu nadare si snal si thousand dare thousand san nengi ma parak tu jadi kena ngan nanging odi training pek kena ngaris dia faida oleh nengi ngari khama yang dek sih cahne ngacang bumbu sah tak sih cah yud pin tu kau sengah odi kah kuil sabs kan pengan khama song sih thaks pa dik sengah pin sih tu kali ngari khama thaks pin sih tu mana sama
0: Yaris song matang mata do ya department is demand bataga sok sharean do nikale.
1: Department is khonz ya then when the yonda katu khonz ek exhibition la khonz rin do odo sok khonz rin do ngachiang enarele mi thru ene ka hati tang mate jo odo nika ngachang hati mangme ka ngachang song khanin odo nika khes khanain. Philhal pun da ring as khonz thak pata je bana de ka nga point training pungana arje tsu min do lop so min do ta ma khama tha se khama jak so ju. Dare ngare yang skut pa khonz ngaz ngati consular da tar khashan ta so da je sna sikshi شاید سی داری کریشی هست اما دوکریشی در خشی تان سوژدول هی بنا گرس کامان گرس تخت خود زمان زمان دیمان من وامای آنو جونگا دی توکشی تودی توگا ریمو با سه توک تونته ما باهی زد تو دیسیت که گاری پن خونته دیمان تان دو باسی چوک سامسیو تان ایدنیگ ماشایو دی
0: باشه جو چند جو یادی زربی تون پخوند دنا دو جو عتیس پرلوکشی بانه گاتون عتیلا لخششی نه تا جو عتان گامنیز دیت رخشی بند کی عتان پنیر گوشت چنایا عتان دی چلاگون گوشت چنای کونس کونس تان چنای عتی که کار دو ها جو عتیس
1: گنگما دار بدار گنگما عتیس بانه می با گورمین عتان یا پنیر گوشت پنیر تان چه جو عتی یا نارلی می ترو دنیو جونگا چی سنال لویان کرد باد نه چه اندن رگوز نه دکن نه چی سخبسی چهو سلیبیانه سلیبیانه من نه چه اند 10000 10000 تخت پنگ چه لون تو باجو
0: یعنی
1: گارانتر رانتر چه میت با یعنی ایران سناز است دنیا چی دی بین لکس کاتو بانه بین نانونا یعنی چه گارانتر میت با چه میت پنگ چه 100000 تخت پا لون تام باجو
0: باشی چه نه متن آن
1: چه اند سیکیم پو
0: باشی چه
1: خدا نیمامی دو نه گورمن است نه چه سیکیم من وام متن سوی
0: بخشیس چند جودری سلف هلپ گروپی نانجون جریس مول سنتا WMP سولر جان یو جگا کنریس چه سرگیت بات جیسون هجو دو مین میان تست یان لغلاسی لاز جگا چوچ چاچو لخشیس جنگ تا تبال وال کالچس زر نایا لاتا لاتس دت صد لاز جگا انتس چه تا جری نانجون
1: بخشیس جنگ چس یا دیچک نگا چه ایدن نتانس جنگ تی کنسلر دترو نگا چه یا بال کالبی میشین دو جوداری سوما یا میشین لب دو خود گاره سنجیم سد میشینی اینجا چی یولا گروپ دیانگو تا نیستان سجو گرام تان چیچیگیو گاره کمکان پتامان گار

0: 수요 대가치 셀럽 코리아노네 마나 르갈라 르갈라 빈스 주마나 나랑 바세 탈레 르갈바 락바 송소 다레 보모 사야 두바 산 르갈바 락바 두주 로즈가르 테브 두주 엔탄 슬칸 졸라 سو 3000 تن خطا سے سو 4000 تن خطا سے اذنی اللہ اس خرام بین دو جو
1: بخشس
0: بین دو من رگلا دو ماتی دی ان ار ال میں تھری امان گور میں نگ خص خدا نے مامی دے کنا گور میں نست نتا لام پین سن تو پہلا سن
1: سن
0: با دو ماتا می شش انا تی ان گونا ان دی
1: انا انا بخشس کون کو تو ہند سلو بس نتا اس پہ لام پلے چ سج دے کنا ناتی کے کھڑے
0: کونتس نتا پن انا نتا سے جو 20000 40000 پہلے قران از 25000 تاندو درے سما گروبلا
1: کسا
0: دیر گپنا ایک 50 رکھتا مان لو جو
1: کسا دخسمس کے دن سن سن ساجے تاس مان لنا تو جو غری من
0: پ گورمن تھے تھپس کے تن جو دو نا مان کی حرکت اور گوزنا تی وے ہم اس کے سے کر بنیاں مجو ہے دیکھن دو بسن کی حرکت اور گوزنا سلے بھی انا تا مجو ہے دیکھن مان یان مان یرا مجبور نہ کہ تو بین لے کے بزر کون بھی انا تا مجو ہے یان دیکھن
1: انا
0: دیکھن ما با دک چنا تا نا
1: تی اس پاس جو
0: تی اس پانی
1: بخش جو چن جو تاس بیار وقت پیانتا بناتی دی زر لشام ات پاجو گتا یان لاستریو تے اد لاستنیت پنان یان نمین دوز خنچ سات پاجو چدر گون وقت پیان نان دی رسل فل گروپ نان جونس ان یان ران سوسوس اچن مونز گت لاز دی باگن چزن جو یا یارس گت لاز دی بن جوکس پتر گون وقت پیان نوک
0: بخشی جور گون وقت سنه اچن مون نه چی بجو بخشی زلن پاتک چم می دی انار نه خود من نه دلی خرمان می دو پجو ناس نانینگ نقلین پتاس بین دی چی گان دارین انا ستون لدن چنا قلین پتاس چوک سم سین دو نه دی لاق پیل هچ خرمان نه من بن می بجو نانینگ نه ارتیک دے سولار پتاس سولار پن گون نه نه اتی نیما گور شربت گران چی کمن اتی نیما شربت من دو توس پس خش سولار پن چان چم می دو لاچا خرمان من بن می بجو لاچا کنا انا سوس لا کیو سے سوس دنه بس دو نه غره لن څو سي من ارګاله ما جونګري کومه يوم من
1: بخشي جو چنه جو د خصم ينتا حجو اسم الله مول سنکي ټريننګ انتا ينتا ایکسپوزر ټور لا باقي مل سنه نن خيرين حجو چنه دوني کنه چم شي فن تو خزي چند جو متا اولريډي لخصه شي کلت جو تھا يو تنن د کنه ټريننګ جي انتا من دوست نن میک چتا حجو چن دوني کنه انتا چم شي لوست شي سن چم شي خره
0: چن نه ما فرق چند جو نا چانس نس قلم په من عذاب بين جو نیمارین نه چا ار سپانسر کېل اسبران ما چارګوس پد پد جوته کنه نیمارین نه چا دي څو کو تا ځله دون کټ پ چارګوس پد پد دارې د جویا نه کټ پ مرګوشه نه اخر چې کور اسبران ما چا مرګوشه دی نه نه پد بران چا دی نه نه پد دی نه کرشه کې برابر سخت یو چا
1: سکا
0: دی نه سنل کمن تو در مر عذاب پد جو څن نه ما فرق د درا راند جا ټریننګ پک نه زده ټریننګ ټاپ سینګ اس قالین تاسو کویس زابس کان په واسه انانه کوم څه څنګه چا ځبا
1: کسا
0: بهر نه
1: کسا
0: ماشر بهر نه یوت جو دو منه څنګه ما فرق چند جو غا چز ګورمن لزرین منه درې آی علی کلچر ځاستا به دون کوره غین ټینر غوشادو لچا نه ټینر غوشادو ما چې بل قلبی میشین کوم څه جو بل قلبی میشین پلان ټینر غوشادو
1: چا
0: زربنده څنګه دې ته یې نه نه مندلتا ټریک بس پندو وانا تا اس کو پچا تین چا
1: څنګه
0: دې دو چنه ngati yang ngachi menji gon pa bo megot yang ngachi grubi in ma pe khol sa belo sap chana ngacha ma so training char go shat pe training ka to chana ma na sa mo dare nga khot nga ra kalin thak pa kalin lang dang training chana ma na da mo do pa jwe training
1: rang ma na chana ngi ma ona ngata technology so ma yong ma na da ngata chala go na so ma so ma level do ne ko kol jo na so ma so ma so so pa na de
0: chana ma na da mo do na ra se dun ma na sa mo do sna si ba sin ya cha
1: بخشی جو یرس منا فیسپا بس مول سنگتا سگت چی کنا یا تن دل ماجوکس پا گس خود لاشی ان بن جوس نغت غتا چم شی فن کی چندوک زدی چنه جو توس پس نتا اجازه چ تنگ مندوک لاجیک پکا یرس یری چ تنگ فرنجی گتی پروگرام نن کنن فیس سان اچن مول لری فرنجی کلپ چن سم نمول وزت
0: نیپ سن پدی ان جو ا دل مان می دوک چا دارن اتا نیما ما دل نہ کتو چھل نہ نما دل دی جو چھل نہ نما نہ اتا چھل موسا رگونی چھن پنہ ما نہ لو سارے چھن جری ما نہ رمو جو سن لنگا چن بخسن ما وا تن گچ چھل نہ تھس پن جو قلین چھل نہ تھچ یا رگون زان جو سن تھچ یا چھنی بارا ایک تھپ پی دوک چا ہنس پا چھ سن چن دو پ جو اتا ودو چھل نہ چھ ما نہ ہنس پا چھ چن دو ناری دیا ودن ان جو کھون سا دل ما دوک پ نیما ما دل نہ حق سن چھل نہ یوں سن اتا گما گراز بس چو سے تن بنا ما نہ گلا دو
1: بخشی جو یری فرین بو غتی پروگرام نن کنن چ پہلے بر دیان ما جات غتی اچن مونې دونی کا سنا بس د لې ماجیکس پا چین نن نن را فلا پری فلوکس بچا چن جو لاجیک ګیرا یان رس پچ او جو چرن مزر تو سپین سی آکاش باندې کار کې لیسټوډیو اسلام علیکم وعلیکم السلام بخشی جو
0: یرا
1: مست درې سپینتس تی سنگ نن چت پین انی حاجی زهرا بتول گرام تھای کنا کبو آکاش باندې کار کې لیکنا فرچ پوت پی پروگرام سګت پانی فیا تھما تھون انشاءاللہ یوں بھی سگت پروگرام یا یانتاں نمبر تھوک چیز

السلام علیکم دی واکاشوانی کرگلین بچردون منټګی شو څنګه پورګی خبرون خوري انت دونوغا احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودی سے فرانس نہ سلوواکی کوری جگما کے ایزکس کور پو گھر کے بس فرانس کی کوری ایزکس کور پیان کو اس ایویان لا جی 7 سمٹ پیان کھق لے نین دیانا چوسلا جی 7 سمٹ پنا لوسوا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جرمن چانسلر فریڈرک میئرز برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر دونا متحدہ عرب امارات صدر شیخ محمد بن زاید النہیان نہ اے گویت نیمبو لوسوا گرپس رگان امالین کونس دی واسندل نہ جناب مودی نہ فرانس صدر ایمانوئل خان فرانس شہر نائس لب بھارت انویٹس بلا گزوک بس کھن ان من گوینو بھارت فرانس دنا ایورن سغی مین بیو سٹارٹ اپس نا اختراع کار دنا اساسا کار سغ مل چک سان سلوا کیا کھوری زکس کھور پہن جناب مودی جمہوری سلوا کیا صدر پیٹر پلز گنی نا براتسلاوا صدارتی محل پیان گرب شک مل ان کھونس وزیر اعظم نریندر مودی نئی دلی پردھان منتری وکست بھارت یوجن نال جو سشمل کروڑ ستون نسنا جب گیرنی چلا گن سق از گو سے تانسین گوز بسز گیسٹری تینک لاکھ چوہا لسکھے لسن سق فنگ ممین روستوب سینجرے از سر بسوں فرالوکس نہ لسکھے محکمے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویاس پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجن نال جوس اور گل بلوے اگا سلزے کنا تخصن سکپا لاکھ انگیش سم نہ سم بسنگ لسکھا پماما کیوں تانسو انجرین دیا

اللہ کے کائنات لا حمد ثنا استد خن استد رام اللہ کھیوں سے کھری دن چن حبیب حضرت ختمی مرتبتی کا صلوات نا درود پو جاری جغ سے کھوئیں دشمنان کنہ تھغرن ستلے لعنہ ابدی جاری جغ بلزلہ یتنگ تمام سامعین ازاداران کنے خدمتیان نوک دی ایام سوگوارینا مناسبت کا تسلیہ دا عرض بیت انشاءاللہ خداوند متعالی فیق پس نتنگاں ما مولا ابا عبداللہ الحسینی فیق پہ حقیقی ازاداران کنیاں نکنا قرار چھوک چونکہ مشہوریوت دی ایام کن سق محرم دلزاو حتی سفر دی ایام کن ایام حزن اہل البیت زرچس ان

چه سبب پاندیاسون چونکی حقیقی دین رگو این کان کن سخصاید لجاست ده جگه که یان بازی ارزون مرگو که تولدان زرد زست نارکنا دو خطرناک اندرین ما آسانی که نتز زرد دف حالان ارپی باز خیران دولان ارپی باز ارپی بل ارپی یعنی دن ایدیل پتا تدیر پی قیامت جانتی فیا چوگو مسئولیت چنگت جیمه انجاق چست این کیچی یک هم معرفی باز کیچی یک هم معرفی باز معرفی میمونه قرآن است حدیث نتان استانه اتین چک نمونه کامل دی عالم پنوک دی زوات نت رنچن کن یوتین چک دی وقت پنوک نتس متاسفانه گاه نتی اعتبارات کا چی زرد دست نارکنا یقینا نتی میگی سمن میک مثلا عزیز این میوت پی علماء ربانین کن مراجع کن مجتهدین کن من رساله اول پی که کنتس کنتی جنگ ما خالی بسی این عقیده مسلمانان در اصول دین باید از روی دلیل باشد و نمی تواند در اصول دین تقلید نماید گاهی چیزات کچک دیرین اتی اجتماع نو دل ده چا چوسی رکن پ صحیح چارگوس مانو یا نہ مانو میرے دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے چونکہ اشتباہ پ کوتا ہی پ نتس بسین بلوغ فکری کلہ بن نتا گت پونچس ان چے یونچس ان چونکہ نتاں دخسا تکامل طرف لگین لچین یت ده منزل به منزل منزل به منزل ٹھیک ہے دے نتا منزل چ کلہ بنا چپ تھونچس ان کون کتنے پانی میں دیرین دنیا فلمی سٹار چک مستن چک چی شتے گت اسی سوندک کرکٹر چک چک چی شتے گت عزیز ہوندو یا دے چوکلا ہر کوئی اپنے لیے آئیڈیل بنا کے رہتا ہے ٹھیک ہے لیکن حقیقی کا ناتے آئیڈیل پو سو قرار تنسین حضرت حجت ابن الحسن زوات معصومین کن امیر المؤمنین پیغمبر اعظم فیق پو یعنی دون ناتس ما تخشن قران پو جاق بنا چوکلا من کھتو چیکا یا اللہ زرب چوکلا و دیان این دیان دنیا یان معرفی بچس این دیان ناتیفیا آئیڈیل انسوک یعنی ده حساب نہ کھون ناتی وجود پنگرین محرم اس حقیقت کی دی مجالس کو نس ناتا دی شان پتنگ چن ناتا دی شعور پتنگ چس این وقتی دی سیبلٹی حساب وقتی دی کرکٹر پہ حساب وقتی دی فلمی سٹار پہ حساب نتوخس لا ناتیس مین پنوک دی زوات معصومین کن بابس نا ناتن قلے کمال کھتول تھونین دکن ناتا تھون چس این کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے زرچسپ ہو لیکن نتا پتا چھچس ان کون کتنے پانی میں متنا واقعا نتی غنی ان میت پہ مکتب چینج لا حول ولا قوت الا باللہ کہ نتی یا مولت کہ لا تنظر من قال درین وجدانیس دی کن نظرت نہ وجدانی شکل پر نہ صورت ملتوس بلکہ وجدانی سپیرا ولتس انظر الی ما قال و کیا کہتے ہیں دکھو لیکن ادی سپیرا کھیرنا ناتس ادول چر بھی ٹکری ناتی لگا صحیح کا دملوس نا ناتا ہمیشہ مشکلات لچس ان جو دیرنگ ہاں کرپشن من مانگو چھے حجاب من ارسوک پسوں جوان حلپ من ارسوک پسوں چونکہ بنیادی اساس پر نک یونٹا چھے دنا دی فکر پر چاہ مد دے چھومک پیان چھو سا کچھ ہنا آر کون پیان سن سنگ ناتس حالات اور دمک بسی چو سکھوں چس ان ٹھیک ہے اکن اسا کوئی ہوں دیکھ چاہم سنس پی انتظار بسنگ گھر نہیں چس ان لہذا ناتے دے پٹک بو مضبوط بایت پی کوشش بچس ان دی ایام کن نتن گاؤں میں فیا یقینا فرصت چک ان الفرصت تمر مر السحاب فرصت سپرین ارگل بانا چوکسلا ارگل چچس ان سک لہذا دی فرصت ان غنیمت شسے نتس نین میں حساب پو مولا ابا عبداللہ علیہ حسین فیق پو توسل لکھورے کھوی فیق پی دی رنچن مجالس کنے انک حاضر چھین چک یان واقعا حقیقت کا چونکہ ائمہ معصوم نتی معنوی عطا ان ذریعت وقتی دی دنیا تکا من گاہی نتا من پریشان چھنا من اتی تھان کھری لنگتس فریاد بدنگی مشکل پو دیوت پینا پیاو ذرے دیانا چوکسلا ناتنگ ماتم سارانی او نقصوں سے امام بارگاہ کو نقصوں سے پہلے ننگاس نئی عزیز جوان بسبومون لسفارش بیت تیرین ذہن اندو چوشی تانسیت کی نا ماتم سارانی او سنچی چی بچین نا مجالی سنچی چی بچین دے نیانی چی بچین عشق پوچ چیز ربت دوش چیز ربت ناتنگ میڈیا میں سب کچھ چل رہا ہے بابا دے عزیز جوانان کو نسکنتی ٹائم زائع بسیمین تمام اسماء کا ہے مبارک اسماء کو نکدے ماتم سران سجائی بیت اصلا خود ذات حسینیہ کی منصوب ابا عبداللہ سن سے تنگ دے امام بارگاہ کھوریاں سن سے میں نگتا نگ پہ اندوک سن عبادت بیت دیا ہاں ادھے ہاں سن سے مجالس پہ تشکیل تنگ سے می اجتماع چھانا دے اجتماع پہ اندوک چیک چیک دعا قبول چھکا دے بدولت باقین گامیاں دعا قبول چھت لو لہذا دیو من لیک سنن روایتنا چھچا بسدک امام پھپ پز دوس لک اصل بن دے کہ من تذکر مصابنا وبک لما ارتقب منا گاسو چگس ایتو بین نو ایتو فین

ngachi masaib konsak wa chema tang nuk dechi ki ngachi ka murta kip song se tang ha dyan se ge jama yuz bas yo yani tamam ahli be de rener re thik aya kana ma ana fi darajatina yawm al qiyamah qiyamati darajat kun ngacha nam ba yong chas in wa man dhakara bi musabana ngachi musibat me muk fabaka khorashi mata nuk wa abka wadona muchuk tuk yang katwa lam tabki aynahu yawm tabki al-uyun de qiyamati sakhtarin marhalan nuk ki mikun gangmas chimatang no chin halat ni aziz kun sakh na war goshin ngates di duniya ti ka qiyamati asar ka tuga hinga ta namudar chet hun me chi ka hung bas tufan ji dul bana ya la ya li tan ngates tan fariyat bet di taqsin mukhtasar ha samandar chin ya argam so chin hun me chi ka tufan las bana chi halatun chet زلزلیک دسو نینسی گمان چی چت د قیامت با پاش حیات په وخت په نوک یقینا دنیا یان نمونه این سق بس محبت پو اما انم بو د معصوم پرو دخصن پپیت همت بده فرو این حالا قیامت حالت پو ظاهر چی زرت زس نارکنا او یا کی قران یان وای وسده سوس سی کنه فرار به یوم یفر المرء من اخی دتو خصله هاگتا ke hatta ade proof hanse de ama phans chachas in la chila ma hat chung chaduk tuk ode waqat pe mikun gang ma zona faryat bin chimatang chas in ama maula aba abdullah al husain fiq pe ka chimatang khan kun zeret ke khwe mikpo is chima chas min wa man jalasa majlisan ya diana ze de ngatas matam sara song ke youtube ke ngun ke phalani ke ngun ade zati حواس نا دند اسغ اسپرا سغ موسیق مجالس کنا شرکت بشک و من جلس مجلسا و گاسو چک دک دک مجلس یانک یحیی فیه امر نده دی نکته من مهم این امی امام معصومین کلام رن رن ات اپریشن بسل تارکوس یحیی فیه امر نا ناچی اسپرا دین زنده بو نا مین پ امام حسین رنچن مجلس ممبر پ امام حسین مجلس پ امام حسین مین کا دانک سون سن نی افکار کن گاما کھران ز روک خو افکار کن گاما ز روک ایک دند بوک دک دند نا یحیی فیه امرنا ناچی عمر کن دان زندہ کا تو بین یت نا لام یمت قلبه یوم تموت القلوب قلوب کن گاما خاموش جگہ کہ قلوب پ زین قلب پ زندہ لو شس انسک دی فیا ان دی کہ حضرت ختمی مرتبہ تفیق پوس ایک دفعہ مولا حضرت فاطمہ الزہرا فیق پولا کسل بیمت کہ نتاں لا حقیقت کا ارگسکت منت کہ واقعا دیر ٹائم پی کا کہ یقیناً رگسکت انزر دمین کی امام حسین مصیبت نو گاس چ گی چھمت ان زر دس نارک نہ قیامت تمام گا مہران ان کتو اتنا دمین فانها او یا مستبشرۃ بنعیم الجنہ جنت رگسکت ک دمی کن سق چی زوم بن یو چس ان لو چن عزیز کن اجرک اللہ یا بقیۃ اللہ یا صاحب الزمان اهدرین دی مصیبت عظما کن یان نوک مچھری حقدار ان میوت کھن فغ جک سیوت پی مولا امام زمان خدمت انگتنگ مست تسلیت عرض بد آجرک اللہ یا بقیت اللہ یا صاحب الزمان کربلا یانک نتن لسبق من منگ میوت کچک نتیف یا نمونہ ان من جملہ دانک نہ حضرت حور فیق پو ان چک چک کہ مولا ابا عبداللہ الحسین فیق پولا ایک وقت لمز گوکستا اس لمز گا غتلو ملیک سنن خلاصہ بس دی مصیبت پہ انت خدمتن بیان بیت کی کسل بیوں ہے ایک وقت ہر اس لمز گا سحالا دے قضایا کنگا ہم اچھوم سے کربلا لتھن منایا ہر سپہ سالار چگ ان منا فوجی کمانڈر چگ ان منا اما ایک وقت خیمہ چگ تھمالا سن سنا ہر اس گز گز سمبیان فوق سے دگلو ایک وقت ابن زیاد سے پاہر کے اون سے سوال بتلے ہر یرن بہادر دکھ سے یرن سپاہ کن گوپا دکھ پیت پلا جک پی کہ یرن مغموم تھنگت زر بچگنا یا حضرت ہر فیق پس کسل ویونگت لشاس نرانگا نرانگ جنت نا جہنم ارکل پیانک تھنگ بعضی روایت کتن نک نقل بندوک حضرت حور فیق پس کن غلام پنایا کوری میگه

0: इख्तरा और एंटरप्रेन्योरशिप में कायदाना रोल अदा करेंगे। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से कोयले से अमोनियम नाइट्रेट तैयार करने वाला मुल्क का पहला कमर्शियल प्लांट उड़ीसा के झरसुगुड़ा में कायम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर चलने का हक एक बुनियादी हक है, उसने इसके नफाज के लिए एक इंजिबाती इदारे के क्याम पर जोर दिया है। भारत ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने, उन्हें तरबियत फराहम करने और उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने का इल्जाम लगाते हुए अक़वामे मुत्तहिदा में इसकी सख्त नुक्ताचीनी की है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Medium way to getting Shivinajikil Hertz, medium way to getting Shivinajikil Hertz, the Knife M channel, Rigay Shadi Chick Megahertz, Gadu Akashwani Kargilin. Was with any to Sutur, Gunamir Sumjus of Casta. Program in with that, News Reel Program, Kargil Nama.
2: نیان خان کنی خدمت لا السلام علیکم ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی کرگل گرلی کاین مزد کرگل نامہ سق بسنس لیفٹیننٹ گورنر لداخ وینے کمار سکسینہ ستھنگ می دو چون زگخ سکل تامی مینگنا گرابشیک یوٹی لداخ سی سماجی نا قبائلی فنتوقی ڈائریکٹر اس سی پی ڈبلیو ڈی نا ایچ آئی ڈی سی ایل پی نال جونز یارگسی لسنیل تلوکس کسا خبرون سرنا یمبو لیفٹیننٹ گورنر لداخ وینے کمار سکسینس نمزی سترونگ لکس نا لنگماؤن ساغیغنا بینکن تونگ می دوت چون بینکچاس پولاس گخسکیل تامی مینگناش مول کروت رگو اشاریا چونگی سی رینی ڈی سنٹرلائزیت سوریچ ٹریٹمنٹ پلان پوش چی مینگنا ازین تانسی ان یان دیس تانس پی مینگنا کروت چیک نا لاک نیشوش بجی رینی گوزو گی پینیو پی ایچی محکمہ تانگما سونگ یان دی پلان پو اقلینگ ایک کیم تروک نار دون پیانگ مالین کھونچاس ان زرنجاق بینگ مال لیٹر نبکیا لیخمو بی مینگنا کیو دیوتے ان زر زر سید لیفٹنین گورنریز دیس تانس پو لونگ ماؤنی سترونگ لکس میمان سیر دی لکس دونا چیانگ کولچانا شہری یارگیا سی پیوخس پولاس کے تانچاس پیکا لخچپس چن گمباؤن لینے این زره زر سید کنگ ازیان لخمو بسکن چون یوربانی یوغا یوتکن لخصوکس نا ای تونونی مینگنا کلچس این زره زر سید یوتی لداخ سی سماجی نا قبائلی پنتوغی دارکتر داکتر زاہیده بانوز لداخ سیان نوکسی پی ڈبلیو ڈی نا ایچ آئی ڈی سی ایل پی نال جونز مالین کنگ انچیگ یوتکن یرگی سی لسونیل تلوکس بی مینگنا زکسکور بسی اندی وقت لدارکتر از لخصو پروژیکٹ تونی لسونیکا رگیلا بسی تیک بسی این کنگ ازیان دی یرگی سی لسون مالین کیونگ کان متعلقہ کھکرون لا وقسی نال جونز رگیلا بسی گانرگیا بوز زرے کھسکوان تانسی ان گاوز بسی دی سہولیہ تونکنا میمان سن لا فنکیون لپ چکپا نینچا چوک دیاونا چوکس لا ہپتا باری چومسکان لا سنی سکور لا ریپورٹون سغانش توت زرے زر سیدگا ویکا کھکرونیز رگیلا زوستی کا چوم شکسی وقسی نال جونز شتا تیت زرے ڈائریکٹر لا دیاما بسی ان دی وقس لا ڈائریکٹر نا یمبو ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر کرگل اکاؤنٹس آفیسر چیئرمین چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کرگل ایس او پلاننگ دونا سوشل نا ٹرائبل ویلفیئر ڈائریکٹوریٹ انگ جکسی یوت پن لداخی لیفٹیننٹ گورنر وینے کمار سکسینس خطے انوک جنگلی سترخچھک سننا حیاتیاتی تنوی سترونگ لکس پو تن پوش چی فیا گومی ریسیکا سنو لپارٹ دونا ہائی الٹیچوڈ کنونشن سوسائٹی قیام بچاوا منظوری تانسدی سوسائٹیز حیاتیاتی تنوی سینسی انتظام مقامی برادری پونی درزلوک سکنا یوت پی سترونگ لکس ماحولیاتی ارگیس شتن پو لسکی سترول دونا شچن دکساون یان ماحول نا رگالوک شچن سرحیانز لا یرگیس تانچا ان دی فریق مانمو یوت پی تحقیقی اداراوز حیاتیاتی تنوی اکاس ننگا دونا جنگلی حیوانون نا انسانی باریان چی تنازاون نینسی بی گمباون لا رغز بچا ان کسایان خبرچیک ڈپٹی کمیشنر کرگل راکیش کماریز جونیلزی چزدروگا کریس سلطان چو سپورٹ سٹیڈیم بیاما تھانگا جونی نشور سغنیز لا مل لا کھونچا ان میمیولی توغی یوگا بی جاق پی گرل سیرونی گراب شیگیان نوکل تلوکس بسید گراب سنا یوگی سترولیکا ننمیت چند سیس کامیل جوخ سنلاس کے

ڈپٹی کمشنر زانسکار اومکار راجندر سب ڈویژن زانسکاری تھکرین گامیول سرچی گوما زکسکور بسے لوکسو یارگیسی پروجیکٹ ٹونیکا ڈولین یوتکھن لا سنیل تلوکس بسی اندی وسلا ڈپٹی کمشنریز کرگیاغی میڈیکل سب سینٹر پیل تلوکس بین چک نت پاؤن لا تھوبین یوتکھن لوکسو سہولیات انیس کورلار تخصبہ باس سونگ دیونا چوکسلا گونبو رنگ جنگا سرحیان سی کیم پی زکس کور بین چیک سرحیان سپان لا تھوبین یوتکھن سہولیات انیس کورلان تلوکس بسی ان دیا بریاں کھخچان شنگولا ٹنڈل از ایکسکورنگ بس سے متعلقہ کھکھر ان لا دی ٹنڈل پیکر لسن گیوخسپا گانرگیا بس تھما تھون چک زرے کھسکو تانسی ان دی وخلا سرچو گمیولی میما سنیز کھنتی لخسو شمانگ ان ڈپٹی کمشنری دن لا جکپا سونگا ویانوک دی شمانگ ان سق وقس وقس کا فلتے بیت زرے دیاما بس ان دیاونا چوکسلا چومیک گیلسی رگمسی کا چین یوتکن زمبی کا ڈولین یوت پی لا سنیل تلوکس بین چک دی گمیولی میمان سن لا ڈپٹی کمشنریز گیوخسپا گاڑی ڈول بی دیر زمباو گانرگیا بسے تھما تھون چک زرے ٹرچت بسے ان تھما تھون چگیت زرے ٹرچت بسے ان گاؤز بسے ملدوکسی میمان سن لا اے تھنا دی تھا چھ فلا سہولیات ان تھوپچا چھوک دی وخلا ڈپٹی کمشنر نہ نیمبو تحصیلدار زنسکار ایگزیکیٹو انجینئر زریو سی ڈی پی او دونا اے ضلع آفیسر انسخ جکسے یوت پن کسائیان خبر چیک زبیا زیری حج پی منگنا فیسپا پاسپورٹ سیوا کیم چیک جو نلزے چوغا ملا کھونسے ان گاؤن دی کیم پو حج کمیٹی یوٹی لداخ ضلع انتظامیہ کرگیلی لختوتکا ملین کھونسے بیازر لا حج لا چھکن عظمین ان لا سہولیات ان لب چپی منگنا ملین کھونسے ان زر زر سیت شخص پہ منگنا زر ندی جگما نسپا کیم پہ منگنا اپوائنٹمنٹ نشوش بھی پروتے ان گا ویانا نشونیس پو دینا جگہ فلتے بسی ان دونا اے نشونیس پو اے جگہ فلتے سونگ دیا بریان چیئرمین حج کمیٹی لتا غلام عباس عابدین کمیٹی اے ممبرون ضلع انتظامیہ کرگل لا دی کیم پو گرلسر بی مینگنا روخ بچس پیکا اجو زربا سونگ دخسن سقپا ینتز نینن چوت پین دی ہپتیاں سونگ می فسپا خبرون یوم می شکری جا غاتھانی بجر گنا فتیکا ینگ ینتان نا تھوک تو دی من پو غچانگا اجازہ شز دی بو زیجو خدا نا سامانی